alum du rong tupi aridem nahan lunglon lung lo du la rensong sa sum ago lungzuk song tapet matung rensong sa kumden ka tupi sa netron bovum sepunol renew hilami trong micha umjo do ka fungan mo vum sa thakpen lishu somal sudyang senong o vum punol arirem la.